0: kunalla chuk kawsanichi.
1: Mana ñuka tiyuhaniwanmi kawsanchi.
0: Yaya mamapi yuyankichu.